kasa nga ji dering dikrim tampes kor ashuna dikrim tampen nga tak chu chu chot ulton tang skarma ship chuka tat panang jene dikrim sana zade ni naskon la sonum spalzestang morop don mang iski phulkhane sungur sai tali tang thopaguni phulkhane inate sharif yang tat panang jene dikrim sting juk pheka chering dol kartang thopaguni phulkhane choslo sana zade ni ग्यारह आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात ज्ञातस्कर्मा चौंक का मॉर्निंग न्यूज सनाजा दिन ज्ञात फिर का छिरी अमोथांग ठोपा बुनी सलखा नीलू रेख सनाजा दिन घतो छुचो उश्कु का लदक सना नसुल उश्को दस्कर्मशे का छिपे दिल्लस ने स्कोला नसुल छुचो उश्को तंग स्कर्मश चे का देस्कित पालमोतांग ठिले संगमो निस्के सलखा नीलू रेख सनाजा दिन Shkodang pedega felmelo shchika FM gol Delhi sanazaden chukins ga felmelo chukins dang pedega NCERT chindak zat khane rikrim umang sanazaden Akashwani Delhi ne chika hindi na nasul chik dang skarmashki ka angzi na nasul chujut chik dang skarmash chika maakmi kyoktongoni fea tikrim enang felmelo sanazaden Akashwani Delhi ne chik dang skarma ngapchuka urdu na nasul sanazadin nisika media news yang nis dang skarma chonka do pahar samajar sandubin. Yime sot nis dang pedega skon la stanzin yang dole salkane ilujik sanazadin yang testing ne tsevang dolma tang topaguni salkane lurigang sanazadin. Ngaji deringa dikrim tang pesting chukpega yime sot nis dang skarma ngapchunga ika ladak sana nasul sanazadin. Kasa ngashi dhiring dikrim nispes kor ushuna. Dikrim nispena pito chuchot shkne ka ladak sana nasul shkandang skarma shkne ka nyesharanguni fon yute nga ghanzat kane ladak selu ngagme dikrim hello chule isana zadin. Dhiring dikrim phulkan stanzin motops nga tang skarma ngabchu ngay ka ngashi dikrim one skorgon to ka kashwane delene hindi na nasul. Tuk tang skarma shkne ka angzina nasul chuchot tuk tang skarma shkne ka Jingpe Suska de Dikrim Sanazadin, Diring a Dikrim Pulkan, Hasinabano, Yang, a Dikrim Gotik Zatkan, Sonamacho. Chuzo, Tuk Tanskarma Shipchuka, Makmik of Tonifa, Dikriminanga, Felmelo, Sanazadin, Tuntang, Skarmachoika, Ladoxana, Nasultang, Delchat Sanazadin, Tuntang Pedica, Yanchen Dolkartang, Rixin Lamoniski Salkane, Lurik Sanazadin, Agash, Vanisina Gadni, Tuntang, Skarma Shipchuka, Urdena Nasultang, Delchat Sanazadin, Sanichuzo, Shgadega. Jono gune fair dikrim sanazadin, tinga dikrim hulkan, sonam dulmatang, rigzinang, yang, and dikrim gotik zatkan, lubzanam yal. Gatang pedica, atsetan, gurme de selkane, doglurik sanazadin. Akashwani delinir katang, skarmachip jujanka, samajer, sandia, guika, new set nine, yang, skutang, skarmachoika, udena nasul, sanazadin. Nashi, tinga dikrim, nispesting jubrika, sanichutot, urkutang, petne, ishutuba. Namgyal angchuktang tsiring angchuk niske salkhane lurik sanazaden. Kasada igunin pin ngashi dhiringe dikrim tangpotang nispe skorgun. Ngashi akashwani lene ishunjik tangin. Kasada tatpanang jine dikrim sanazaden inaskun la sunam spalzistang murub dolma niske phulkane sungur sanazad.